0: サムライソードアーティスカムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。
1: エレイ・ルニカ。ラディオアニマティ。
2: Un mondo di sigle TV.